0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: Pegao en el fin de semana.
2: Pegao, pegao, pegao.
1: La Tuani 100.3.